0: ᱱᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱡ ᱥᱨᱤᱭᱚ ᱰᱤᱭᱮᱝ ᱚᱰᱚᱜ ᱨᱟᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭ ᱯᱩᱭᱩᱨ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱤ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱚᱵᱟᱭᱟᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱮᱥᱩ ᱮᱴᱠᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱴᱚᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱩᱯᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱮ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱦᱟᱴ ᱚᱰᱚᱜ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱛᱟᱺᱰᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱟᱢᱩᱫᱟᱭ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱰᱤᱭᱮᱝ ᱨᱟᱥᱤ ᱚᱰᱚᱜ ᱟᱨᱠᱤ ᱟᱠᱟᱨᱤᱝ ᱛᱟᱱᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱟᱨᱤᱝ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱞᱟᱡ ᱟᱹᱥᱩᱞᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱮᱰᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱟᱨᱤᱝ ᱠᱮᱛᱮ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱭᱴᱮᱱ ᱢᱮᱱᱨᱮ ᱵᱩᱞᱮᱱ ᱜᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱞᱟᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱜᱮ ᱴᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮᱪᱤ ᱥᱤᱴᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱲᱤᱝ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱸᱜᱟ ᱟᱯᱩ ᱠᱤᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱰᱤᱭᱮᱝ ᱠᱤᱱ ᱟᱱᱩᱭᱛᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱨᱤᱨᱤᱠ ᱚᱰᱚᱜ ᱢᱟᱱᱥᱤᱠ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱦᱚᱠᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱰᱚᱜ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱚᱰᱚᱜ ᱥᱮᱭᱟ ᱠᱟᱜᱼᱮᱱᱟᱢᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱢᱱᱩᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱮᱯᱨᱟᱝ ᱠᱟᱯᱟᱡᱤ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱨᱩᱯᱩ ᱦᱚᱵᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱩ ᱵᱩᱞᱟᱠᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱱ ᱟᱯᱩᱞᱚᱜ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱯᱟᱡᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱦᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱨᱟᱜ ᱛᱟᱢᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱦᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱱ ᱟᱯᱩᱭ ᱛᱟᱢᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱠᱚᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱩᱫᱷᱟᱹᱨᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱟᱫᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱠᱩᱢᱵᱩ ᱨᱮᱯᱮ ᱜᱚᱯᱚᱜᱼᱮ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱮᱴᱠᱟᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱯᱮᱱᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱚᱱᱠᱚ ᱥᱮᱯᱮᱫ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱩᱲᱮᱭᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱟᱠᱟᱨᱤᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱼᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱮᱢᱟᱱᱟᱜ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮᱞᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱟᱥᱟᱯᱟᱧᱪᱤ ᱱᱩᱵᱩᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱯᱩᱨᱱ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱚᱵᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱨᱥᱟ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱮᱥᱮᱰᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱱᱩᱵᱩᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱱ ᱫᱩᱥᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱠᱮᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱝᱥ ᱨᱟᱡᱽ ᱪᱮᱞᱠᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱡᱚᱢᱢᱩ ᱠᱟᱥᱢᱤᱨ ᱟᱥᱟᱢ ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴ ᱢᱚᱦᱟᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱠᱮᱨᱚᱞ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱨᱟᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱢᱚᱫᱽᱫᱚ ᱱᱤᱥᱮᱫ ᱵᱳᱨᱰ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱩᱪᱷᱮᱫ 46 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱮ ᱟᱸᱫᱮ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱚᱱᱩᱥᱩᱪᱤᱛ ᱡᱚᱱᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱮ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱚᱱᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱥᱟᱛᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱩᱨᱚᱠᱪᱷᱟ ᱮᱢᱮᱛᱮ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱩᱪᱷᱮᱫ 47 ᱨᱮ ᱨᱟᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱭᱟᱜ ᱪᱷᱮᱛᱨ ᱨᱮ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱦᱚᱠᱚ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱥᱛᱚᱨ ᱯᱳᱥᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱥᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱨᱮ ᱡᱳᱜᱽᱫᱟᱱ ᱮᱢᱮᱛᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱮᱜ ᱨᱟᱱᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱪᱤ ᱩᱫᱫᱮᱥᱮ ᱵᱟᱜᱮ ᱠᱮᱛᱮ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱱᱟᱥᱟᱯᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱩᱞᱩᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱜ ᱨᱟᱱᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱭᱳᱜᱽ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱪᱮ ᱦᱚᱢᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱥᱩ ᱦᱟᱹᱱᱤᱠᱟᱨᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱥᱮᱫ ᱪᱤ ᱵᱚᱱᱫᱚᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱫᱮ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱨᱟᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱥᱟᱯᱟᱱ ᱵᱚᱱᱫᱚᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱫᱮ ᱦᱚᱵᱟᱭᱟᱱ ᱛᱮᱨᱮᱭᱚ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱟᱭᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱛᱚᱨᱛᱮ ᱠᱤᱥᱤᱢ ᱠᱤᱥᱤᱢ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱮᱛᱮ ᱱᱟᱥᱟᱯᱟᱱ ᱵᱚᱱᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱟᱭᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱱᱟᱥᱟᱯᱟᱱ ᱪᱤᱱᱱᱚᱵᱩᱞ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱠᱚᱢᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱧᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱩᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱞᱠᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱰᱤᱭᱮᱝ ᱨᱟᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱠᱮ ᱵᱚᱱᱫᱚᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱟᱴ ᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱛᱟᱺᱰᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱩᱴᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱠᱟᱨᱤᱝ ᱵᱚᱱᱫᱚᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱝᱥᱠᱟᱨ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱟᱸᱫᱤ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱜᱚᱱᱚᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱨᱯᱷ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱤᱝ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱢᱮᱱᱠᱮᱛᱮ ᱡᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱛᱨᱮ ᱛᱟᱱᱜᱟ ᱛᱟᱱᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱛᱮ ᱡᱟᱜᱽᱨᱩᱠ ᱚᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱮᱢᱮᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱢᱟᱞ ᱠᱮᱛᱮ ᱱᱟᱝ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱱ ᱱᱟᱥᱟᱯᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱵᱷᱤᱥᱟᱵᱽ ᱵᱚ ᱟᱛᱚᱢ ᱥᱤᱫ ᱫᱟᱭᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱢᱟ ᱦᱚᱨ ᱟᱵᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱫᱟᱭᱮ ᱮᱱᱨᱮ ᱱᱟᱝ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱨᱟᱥᱟ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ
1: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱡᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱡᱤ ᱜᱮ ᱵᱩᱞᱤᱛᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱤᱱᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱚ ᱵᱩᱵᱩ ᱮᱱᱠᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱮᱥᱩ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱜᱮ ᱱᱟᱥᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱫᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱥᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱥᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱤᱥᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱴᱩᱴᱠᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱤᱭᱟᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱩᱫᱨᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱮᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱟ ᱪᱟᱥ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱲᱤᱝ ᱦᱩᱲᱤᱝ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱱᱟ ᱜᱮᱨᱮᱱᱴᱤ ᱞᱚ 20 ᱞᱟᱠᱷ ᱛᱟᱠ ᱞᱳᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱱᱮᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱞ ᱩᱫᱮᱥᱥᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚᱛᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱯᱟ ᱤᱰᱤ ᱫᱟᱹᱭᱤᱭᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱵᱟ ᱪᱷᱮᱛᱨᱮ ᱡᱩᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱮᱱᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱱᱛᱮ ᱰᱮᱨᱤ ᱥᱤᱢ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱮᱱᱠᱚ ᱜᱮ ᱱᱮᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱤᱰᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱚ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱵᱷᱳᱴᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱥᱯᱳᱨᱴ ᱮᱢᱟᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱭᱱᱮᱵᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱵᱤᱞ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱞ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱵᱤᱞ ᱠᱚ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ ᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱮᱛᱮᱭᱟ ᱫᱮᱭᱚᱜᱼᱟ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱢᱟ ᱫᱮᱭᱟ ᱮᱢᱮᱛᱮᱭᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱱᱮᱱ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱚ
1: ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱩᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟ
2: ᱦᱟᱜᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱚᱢ ᱞᱤᱭᱟ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱛᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱥᱢᱚᱛᱤ ᱛᱤᱭᱩ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱠᱤᱱᱟ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱟᱭᱚᱢᱮᱭᱟᱵᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ